Kramaric, Kramaric, Kramaric, gol! Gol, gol, gol! 3-1! Dvojica Napoljana idu, Sabi, to bi trebalo riješiti Majer, Majer, gol! Gol, gol, gol! 4-1! 4-1, Hrvatska je napravila sjajan posao, Hrvatska ima Kanadu na koljenima!

0: Koršić, zalet, Mislav, udarac, gol, gol, gol, gol, gol!
1: Markinjos ili Livaković, Markinjos ili Livaković.